0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ Козлодуй. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо. По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова, мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата. Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ Козлодуй. Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали, заяви тя. Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата. Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата, посочи още Петрова. Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ Козлодуй, която остава ключов производител на електроенергия за страната ни. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. За бяха 135 народни представители, Прогресивна България и ДПС, против 29, Демократична България и Възраждане, въздържаха се също 29 депутати, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложение между двете четения ще е 5 дни. Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, с който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 година за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителят Министерския съвет. Решение на проблема с излизането на селскостопанска техника от нивите върху републиканските и общинските пътища поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов по време на работна среща с представители на институции и земеделския сектор. Той предложи местата, от които техниката излиза на пътното платно, да бъдат ясно обозначени и по възможност да се отделят участъци с добра видимост, както и да се поставят предупредителни знаци за евентуално замърсяване на пътя скал. От сектор пътна полиция съобщиха, че през тази година е имало сигнали за разкалени пътища по пътя Изворче Соколово, но проверка е установила, че причината не е земеделска техника, а дърводобивна дейност. Председателят на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч Симеон Симеонов заяви, че земеделците полагат усилия да не създават опасност за движението, но при работа на полето е трудно напълно да се избегне изнасянето на кал върху пътната настилка. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие годишния доклад за изпълнение на политиката по пътна безопасност през 2025 година и план-програмата за 2026. През миналата година в област Ловеч са регистрирани 703 пътно-транспортни произшествия. От тях 485 са с материални щети, а 218 са тежки катастрофи. Загиналите са 14, ранените 291, а 60 от инцидентите са с участието на деца. В сравнение с предходната година тежките катастрофи са намалели с 66, загиналите са с 22 по-малко, а ранените са 128 по-малко. Единствено произшествията с материални щети са се увеличили с 15. Като участъци с концентрация на катастрофи са определени две отсечки по пътя Микреловеч и една по пътя Казачево-Дебнево-Велчево. През 2026 година са планирани превантивни ремонти и мерки за подобряване на безопасността по редица републикански и общински пътища в областта, включително ремонти на настилки, обновяване на маркировка и пътни знаци, подобряване на отводняването и поставяне на ограничителни системи. В програмата са включени и дейности на общините за рехабилитация на улици и тротуари, изграждане на пешеходна инфраструктура и провеждане на превантивни кампании за пътна безопасност.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Zetra.

0: Компас за култура и образование.
1: Регионална библиотека професор Бейно Цонев в Ловеч организира летни занимания за деца. Това съобщи директорът на културната институция Юлиана Цанева.
2: Летните занимания, свързани с нашите читатели от 1 до 4 клас, ще се провеждат през месеците юни и юли, всеки вторник, сряда и четвъртък, също след предварително записване. Родителите вече знаят, попълват се декларации, че детенцето е здраво, там другите стандартни декларации, съгласие за снимане или пък отказ от съгласие за снимане и така. По 2 часа ще бъдат на ден, безплатни, както обикновено в библиотеката се случва. Първият час задължително има четене, няма отмяна, няма избягване на четенето, чете се на глас. И втория час вече различни занимания, свързани с финансова грамотност, развиване на творчески способности, критично мислене, други занимания и така.
1: Проект на Медицинския университет в Плевен, реализиран в партньорство с Тексаския технически университет в Ел Пасо, беше отличен с наградата за най-добър електронен постер, проведена в края на май в Тексас, съобщиха от Висшето училище. Награденият проект представя резултатите от съвместно изследване, което показва, че симулационното обучение значително подобрява подготовката на студентите по медицина за бедствия и други извън редни ситуации. Успехът получи международно признание, след като проектът беше одобрен за представяне на престижен конгрес в Париж. Отличието е поредно доказателство за високото ниво на научната и образователната дейност в Медицинския университет в Плевен, уточняват оттам.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Вие сте с Радио Зетра, а в студиото съм аз, Валю Красимиров. През следващите минути хубава музика и, разбира се, актуална информация на по-малко от 30 минути. Резултатите от държавните зрелостни изпити са видими в електронната система на Министерството на образованието и науката и зрелостниците и техните родители могат да се запознаят с тях. Това съобщи пред медиите заместник министърът на образованието и науката доктор Татяна Панчева, която предостави информация за резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-ти клас от сесията през месец юни. Тази година средният резултат по български език и литература е 60 точки и е най-високият резултат от провеждането на държавните зрелостни изпити до сега. Това обясни заместник министър Панчева. Тя отбеляза, че по почти всички предмети на матурите резултатите са повишени. На 20 май близо 50 000 зрелостните се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе в 783 училища в страната. След тази информация и синоптичната прогноза, знам, че очаквате хороскопа, той е към 8:15 Сани.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще превали и прегърми. По ниските райони валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максимални температури между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч максимална 31 градуса, София 28, Пловдив 32, Варна и Бургас 25-26 градуса. Утре над страната ще преобладава облачно и дъждовно време с гръмотеви и по-ниски температури предимно между 22 и 26 градуса в страната.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще се хванете, че давате съвет на някого, а всъщност говорите за себе си. По средата на разговора ще осъзнаете, че и вие трябва да го чуете. Телец, нещо ще ви накара да промените малка част от ежедневието си – маршрут, навик или начин на работа. Промяната ще е дребна, но ще ви донесе повече удобство, отколкото очаквате. Близнаци, ще станете свидетел на спор, в който и двете страни са убедени, че са прави. Най-забавното е, че ще виждате грешките и на двамата. Рак, ще се сетите за нещо, което сте обещали преди време. Няма да е спешно, но ако го изпълните сега, ще направите добро впечатление. Лъв, някой ще се опита да ви убеди в идея, към която нямате особен интерес. До края на деня може да се окаже, че точно вие я защитавате най-силно. Дева, ще откриете, че сте осложнявали нещо напълно излишно. Решението ще се окаже толкова просто, че дори ще ви стане смешно. Везни, ще попаднете в ситуация, в която всички очакват бърз отговор, а вие ще имате нужда от време за размисъл. Не позволявайте да ви пришпорват. Скорпион, ще забележите как човек променя поведението си, когато мисли, че никой не го наблюдава. Това ще ви даде интересна информация. Стрелец, ще започнете деня без особени очаквания, а точно тогава ще се случи най-интересното събитие за седмицата ви. Козирог, ще разберете, че сте свършили повече работа, отколкото сте си дали сметка. Понякога напредъкът се вижда чак, когато спрете за момент. Водолей, ще ви попадне тема, за която не знаете почти нищо, и за броени минути ще се запалите по нея. Любопитството ви ще работи на пълни обороти. Риби, ще усетите, че човек около вас има нужда от подкрепа, но не знае как да я поиска. Един обикновен въпрос ще отвори важен разговор.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Ще до казармата. В централната част на града, по булевард България, нощно време. Просто ми се обадиха по телефона, поех ангажимент аз да сигнализирам в районното управление на... Те първа ще се запознае с него, дали са предприети мерки, но аз лично очаквам засилен контрол от страна на органите на реда и разбира се и на общинските служби, които осъществяват контрол, защото всички знаем, че по отношение на пътната безопасност, по отношение на движението по тротуарите, нещата въобще не са добре години наред. И другия въпрос, който беше поставен, беше за движението на велосипедистите и на тротинетките. Много сигнали бяха подадени от Троян всъщност за движение на велосипедисти по тротуарите и от всякъде на тротинетки по пътното платно. По-скоро въпросът беше кога ще бъде готова наредбата за тротинетките, за да могат общините да си изготвят техните наредби за регистрацията на тротинетките. По-скоро въпросът беше за регистрацията на тротинетките. Доколкото разбрах и от колегите от Държавната агенция по безопасност на движение по пътищата, скоро ще бъде готова тази наредба и ще регламентира регистрацията на тротинетките в общините. А по всички наредби велосипедистите трябва да се движат по пътното платно, нямат право да се движат по тротуарите и по централните пешеходни зони. Има, нали, това е за деца над 12 години, мисля беше.
1: Важна е безопасността по пътищата, а колко са безопасни тези пътища зависи само от нас, шофьорите, пешеходците и най-вече родителите на младите шофьори. От екипа на Радио Зетра ви пожелаваме лек път и да бъдем толерантни към всички участници в движението по пътя.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще превали и прегърми. По ниските райони валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максимални температури между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч максимална 31 градуса, София 28, Пловдив 32, Варна и Бургас 25-26 градуса. Утре над страната ще преобладава облачно и дъждовно време с гръмотевици и по-ниски температури, предимно между 22 и 26 градуса в страната.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът ще разгледа на второ четене законопроекти срещу необоснованото повишаване на цени, стоки и услуги. Това предвижда програмата на Народното събрание. Очаква се депутатите да продължат второ четене на промени в Закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители. Вчера парламентът започна разглеждане на текстовете от законопроекта, но до гласуване не се стигна поради изчерпване на пленарното време. С измененията се забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономическо обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които повишаването на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставни или производствени разходи, увеличаване на разходи за труд, промени в цените на енергия, горива и суровини, промени в данъци, такси или други публични задължения, както и други се посочва в информацията на Народното събрание.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч 31 градуса, Пловдив 32, София 28 градуса, максимална температура за Варна и Бургас 25-26 градуса. Утре температурите чувствително ще се понижат и ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса в страната. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд и гръмотевици в почти цялата страна.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: В ефира на Радио Зетър аз съм готов за поредният кръг в играта с сладкарница фаворит, десерти с седмичните награди, специални десерти, които ще подарим в специални десертни кутии на няколко от вас, които участвате в играта с верни отговори през седмицата, любопитни въпроси и верни отговори и тази седмица. Вчера ви пуснах част от ретро песен «Лозди Орил и Макарена» е верният отговор. Песента «Не ви затрудни» имаше силно участие от ваша страна, благодаря за което. Веднъж да участвате с верен отговор, така попадате в жребия за десерти, които ще раздадем утре с сладкарница фаворит. Какво ще правим днес? Четвъртък, редим пъзел. Днес пъзелът отново ще бъде логически. Ще трябва да стигнете до една цифра, като потредите специални предмети и да разберете предметите на каква стойност са. Днес темата е морска, все пак вече сме почти в средата на месец юни, някои вече са дори на морето. Скоро и аз, предполагам и вие, но има време до морето, нека да решим днешният пъзел. Пъзелът може да видите на нашата страница във Facebook, както и на сайта ни zetramedia.com в секция радио. Очаквам през целия ден да решите пъзела, първо го вижте, огледайте го, консултирайте се с колегите и след това дайте вашите отговори, разбрахте как, къде и защо. Сега се връщаме към любимите хитове тук по Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: представя музикалния театър Василиса Хубавица, а половин час по-късно от 18 в клуба на дейците на културата ще бъде представен биографичният сборник «Духовният аристократ». Изданието е посветено на ловчинския митрополит Филарет. И нещо предстоящо утре, окръжен съд Ловеч отново отваря вратите си за всички, които искат да научат повече за дейността му и за съдебната система като цяло. Денят на отворени врати ще бъде утре, 12 юни, петък. Подробности за тази инициатива на окръжния съд в Ловеч и други регионални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч 31 градуса, Пловдив 32, София 28 градуса, максимална температура за Варна и Бургас 25-26 градуса. Утре температурите чувствително ще се понижат и ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса в страната. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд и гръмотевици в почти цялата страна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и стратегически показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие, който ще се проведе на учебен полигон Корен днес. В учението участват над 1500 военнослужащи и 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция и САЩ, както и от многонационалната бойна група на НАТО в България.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч 31 градуса, Пловдив 32, София 28 градуса, максимална температура за Варна и Бургас 25-26 градуса. Утре температурите чувствително ще се понижат и ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса в страната. Ще бъде облачно с валежи от дъжд и гръмотевици в почти цялата страна.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Седмица на отворените врати за профилактика на туберкулоза обяви специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян. От 15 до 19 юни всеки на отворените врати за профилактика на туберкулоза обяви специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян. От 15 до 19 юни всеки желаещ може да се възползва

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg. Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч 31 градуса, Пловдив 32, София 28 градуса, максимална температура за Варна и Бургас 25-26 градуса. Утре температурите чувствително ще се понижат и ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса в страната. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд и гръмотевици в почти цялата страна.
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. Can't touch this. You can't touch this.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение Бъдеще за туризма. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Евросъюза, автобуси с туристи, сред които и много деца, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавенията водят до пропуснати нощувки и провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Ситуацията е от около месец, тъй като се въведе задължително сканиране на отпечатъци на граждани, които не са от страни членки на Евросъюза.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и гръмотевици в Западна, Централна, Северна и Южна България. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В по-ниските райони валежите ще са значителни и с градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч 31. В петък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да нахува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежи в източната половина от Северна България и на места в Южна да са значителни. Температурите ще се понижат по-чувствително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Отне лицензия на Дал Бог живот и здраве, финансовият надзор е назначил двама квестори, които да управляват дружеството.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Синоптична прогноза.
0: Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и гръмотевици в западна, централна, северна и южна България. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и с градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч 31. В петък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да нахува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежи в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите ще се понижат по-чувствително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Имаме основание да говорим за обща тенденция за повишаване на резултатите, а не за единични постижения. Това заявиха от Образователното министерство, след като стана ясно, че средният резултат на държавните зрелостни изпити е най-висок от въвеждането им през 2008 година до сега. Рекорден брой отличници има по български език и литература и повече шестици по предмети. Това показват резултатите, представени от заместник-министъра доктор Таня Панчева. Випуск 2026 е с най-висок среден брой точки от въвеждането на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература – 60 точки. Пълни 100 са постигнали 53-ма зрелостници. Особено впечатляващ е ръстът на отличните резултати. Броят на зрелостниците с оценка поне 5,50 се увеличава с близо 42% спрямо миналата година. Николай Пелтеков от Гоце Делчев е новият директор на столичната дирекция на вътрешните работи на мястото на Любомир Николов. До сега той беше заместник директор. Пелтеков ще вземе временно поста, след като досегашният директор на СДВР Любомир Николов стана новият професионален ръководител на МВР на мястото на Георги Кандев. Пелтеков е награждаван многократно за професионални резултати. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път Мондиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двобоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хайек, Джей Балвин и други. В петък следват още две церемонии в Торонто и в Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Дружеството с отнет лиценз Дал Бог живот и здраве е длъжно да продължи да обслужва застрахованите и да обработва щети. Застрахователните полици, сключени с Дал Бог, остават валидни и отнемането на лиценза не означава прекратяване на полиците, обясни заместник-председателят на Комисията за финансов надзор с фокус за страховане Пламен Данаилов на пресконференция по темата. След като отне лиценза на Дал Бог живот и здраве, финансовият надзор е назначил двама квестори, които да управляват дружеството. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение Бъдеще за туризма. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Евросъюза, автобуси с туристи, сред които и много деца, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавенията водят до пропуснати нощувки и провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облегчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Ситуацията е от около месец, тъй като се въведе задължително сканиране на отпечатъци на граждани, които не са от страни членки на Евросъюза. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон. Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана. Според ирански медии, два кораба, които са направили опит да преминат през протока, вече са били поразени. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата. Кулминацията на посещението на главата на Римо-католическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето, заедно с фраза му първо любовта, после майсторството.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и грамотевици в Западна, Централна, Северна и Южна България. следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и с градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч 31. В петък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да нахува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежи в източната половина от Северна България и на места в Южна да са значителни. Температурите ще се понижат по-чувствително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Финално гласуване в парламента за мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Но в момента в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Със законопроекта се въвежда и понятието господстващо положение за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и грамотевици в западна, централна, северна и южна България. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и с градушки. Вятърът ще е слаб, облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и с градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието 25-26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31. В петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.
3: Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the Brett Tech.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сигнал за гонки по булевард България в Ловеч е получил областният управител Пламен Христов. Сигналът е от граждане, които посочили, че през нощта по централния булевард преминават автомобили с висока скорост. Христов е поел ангажимент да предаде сигнала до полицията и да проследи последващите действия. Сигналът идва ден след заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което е обсъдена цялостната обстановка и проблемите по пътищата в региона. Областният управител ще изпрати писмо до Агенция Пътна инфраструктура с предложение за разширяване на пътя Плевен-Ловеч на територията на двете области, става още ясно от информацията. Пътят трябва да бъде четирилентов, защото след завършване на участъка от автомагистрала Хемус, той ще е натоварен от движението на тежкотоварни автомобили в посока Ловеч, Троян, Велико Търново и Русе, обясни Христов. Предстои проектиране за поставяне на ограничителни колчета по пътя Плевен-Ловеч-Троян, защото там също стават много катастрофи при неправилно изпреварване в забранени участъци, добавя областният управител. Ще бъде извършена проверка след сигнали за движение на тежкотоварни камиони с висока скорост, както и шофиране на неправоспособни водачи на територията на село Баховица, посочва още Христов. Областният управител е поставил пред компетентните институции в въпроса за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Ловеч-Казачево-Стефаново на кръстовището с хижа Дъбрава, тъй като това е участък с чести пътни инциденти от неспазване на знаците за предимство.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието 25-26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31. В петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температура и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите ще се понижат значително.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От 12 август в заведенията за хранене в целия Европейски съюз вече няма да се разрешават еднократни пакетчета с подправки като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Мярката е част от основните правила за отпадъците от опаковки, насочени към ограничаване на пластмасовото замърсяване. Тази промяна е включена в регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки, който влезе в сила през февруари 2025 година и започва поетапно при прилагане във всички държави членки през лятото. Според регламента, ресторантите, които обслужват клиенти на място, трябва да заменят еднократните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за многократна употреба и бутилки, използвани на масата. Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчат

0: значи преход към по-кръгова икономика.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. I had a dream last night.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Областният управител на Ловеч Пламен Христов заедно с представители на различни институции извърши проверка на водохващане към магистралния водопровод Черни 8 в района на село Черни 8. Повод за инспекцията са постъпили сигнали за нерегламентирано преминаване през обекта както от граждани, така и от моторни превозни средства. По време на проверката бяха огледани съоръженията и обсъдени възможни мерки за ограничаване на незаконния достъп и повишаване на сигурността в района. От институциите посочват, че подобни нарушения могат да създадат предпоставки за инциденти и да застрашат нормалната експлоатация на обекта. Очаквайте подробности за констатациите от проверката и предприетите последващи действия. Сигнал за гонки по булевард България в Ловеч е получил областният управител Пламен Христов. Сигналът е от граждане, които посочили, че през нощта по централния булевард преминават автомобили с висока скорост. Христов е поел ангажимент да предаде сигнала до полицията и да проследи последващите действия. Сигналът идва ден след заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което е обсъдена цялостната обстановка и проблемите по пътищата в региона. Областният управител ще изпрати писмо до Агенция Пътна инфраструктура с предложение за разширяване на пътя Плевен-Ловеч на територията на двете области, става още ясно от информацията. Пътят трябва да бъде четирилентов, защото след завършване на участъка от автомагистрала Хемус, той ще е натоварен от движението на тежкотоварни автомобили в посока Ловеч, Троян, Велико Търново и Русе, обясни Христов. Предстои проектиране за поставяне на ограничителни колчета по пътя Плевен-Ловеч-Троян, защото там също стават много катастрофи при неправилно изпреварване в забранени участъци, добавя областният управител. Ще бъде извършена проверка след сигнали за движение на тежкотоварни камиони с висока скорост, както и шофиране на неправоспособни водачи на територията на село Баховица, посочва още Христов. Областният управител е поставил пред компетентните институции въпроса за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Ловеч-Казачево-Стефаново на кръстовището с хижа Дъбрава, тъй като това е участък с чести пътни инциденти от неспазване на знаците за предимство. От 12 август в заведенията за хранене в целия Европейски съюз вече няма да се разрешават еднократни пакетчета с подправки като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Мярката е част от основните правила за отпадъците от опаковки, насочени към ограничаване на пластмасовото замърсяване. Тази промяна е включена в регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки, който влезе в сила през февруари 2025 година и започва поетапно при във всички държави членки през лятото. Според регламента, ресторантите, които обслужват клиенти на място, трябва да заменят еднократните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за многократна употреба и бутилки, използвани на масата. Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчи преход към по-кръгова икономика.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899 92 1121.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов заедно с представители на различни институции извърши проверка на водохващане към магистралния водопровод Черни 8 в района на село Черни 8. Повод за инспекцията са постъпили сигнали за нерегламентирано преминаване през обекта както от граждани, така и от моторни превозни средства. По време на проверката бяха огледани съоръженията и обсъдени възможни мерки за ограничаване на незаконния достъп и повишаване на сигурността в района. От институциите посочват, че подобни нарушения могат да създадат предпоставки за инциденти и да застрашат нормалната експлоатация на обекта. Очаквайте подробности за констатациите от проверката и предприетите последващи действия.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 11 юни, четвъртък. Добър ден, госпожи и господа! В началото на предаването напомнянето, че днес и утре област Ловеч е сред регионите в страната, за които е в сила жълт предупредителен код за интензивни валежи. Иначе, както вече ви информирахме, идната седмица ще бъдат отбелязани 90 години от рождението на незабравимия български актьор и почетен гражданин на Ловеч Борис Луканов. По този повод община Ловеч организира прожекции на двусерийния игрален филм «Борис I». Те ще бъдат на 17 и 19 юни в залата на Ловчанско читалище «Наука 1870». Историческата драма е по сценарий на Анжел Вагенщайн, режисьор е Борислав Шаралиев, оператор Венец Димитров, а музиката е на Веселин Николов. Участват актьорите Стефан Данаилов, Борис Луканов, Анета Петровска, Антоний Генов, Венцислав Кисьов, Коста Цонев, Пламен Дончев, Петър Петров, Иван Иванов, Янина Кашева, Ириней Константинов, Кирил Варийски, Стоян Стоев, Вълчо Камарашев и други. Филмът «Борис I» пресъздава живота и делото на владетеля, който приобщава българите към християнския свят и поставя основите на духовното и културното развитие на българската държава. На 17 юни от 17 часа ще бъде прожекцията на първата част «Борис I. Покръстването». Действието се развива през втората половина на 9 век, когато княз Борис обединява българи и славяни в единна държава. Осъзнавайки значението на вярата за укрепването на страната, той предприема съдбоносната стъпка към покръстването. Така през 864 година България става първата славянска държава, приела християнството. На 19 юни, също от 17 часа, ловчали ще могат да гледат в читалището втората част «Слово за буквите», която проследява духовното дело на княз Борис I. Той приема учениците на светите братя Кирил и Методий и поставя началото на Охридската и Преславската книжовни школи. Само две десетилетия след покръстването в България е въведена славянската писменост – събитие с огромно значение за културното развитие на българския народ. Игралният филм «Борис I» излиза на екран през 1985 година, а сега, 41 години по-късно, ловчари ще могат да го гледат отново. Както вече е известно, различни изяви по повод годишнината от рождението на актьора Борис Луканов предвижда и драматичен театър Ловеч, който носи неговото име –

0: Lovič. Следобед.
1: Кметът Стацимир Петков изказа своята благодарност към директора на регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, комисар Радомир Радев, който се оттегля в заслужен отдих. Петков изрази признателността на община Ловеч към комисаря за дългогодишната му всеотдайна служба, високия професионализъм и отговорността, с които през годините е изпълнявал своя дълг в системата на пожарната безопасност и защитата на населението. Наред с това, кметът му подари картина и пожела на Радев здраве, лично щастие и много удовлетворение в новия житейски етап. Това стана по време на състоялото се вчера тържество по повод пенсионирането на досегашния началник на противопожарната дирекция. Сега за децата и родителите напомняме, че днес стартира програма «Ваканция без риск». Общинският съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационният център и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ловеч канят всички деца и младежи на откриването на летните занимания по програма «Ваканция без риск». Събитието ще се проведе днес от 17 часа на площад Екзарх Йосиф I пред общината. За участниците са подготвени много игри, състезания, забавления и награди. Специален гост ще бъде диджей Спиро, който ще се погрижи за доброто настроение на всички, слятна игротека и хубава музика. Сега за една друга предстояща инициатива, вече с делови характер. Утре в окръжен съд Ловеч ще се проведе ден на отворени врати. Инициативата се провежда месец преди да се навършат 35 години от приемането на съвременната конституция на Република България, влязла в сила на 13 юли 1991 година. Затова и денят на отворени врати в съда ще премине под мотото «Защо е важна конституцията?». След като се запознаят с дейността на магистратите и на съдебната администрация, деца от Ловешки училища ще се срещнат с съдия от окръжния съд, който ще ги предизвика сами да отговорят на този въпрос. Денят на отворени врати е традиционна инициатива, която цели да запознае обществеността с дейността на съдебната институция и да повиши правната култура на гражданите. По-доброто им информиране относно процесите в съдебната система би ги улеснило при защитата и гарантирането на правата и интересите им. И така, утре, 12 юни, в окръжен съд Ловеч предстои инициативата «Ден на отворени врати», а в тази връзка е и напомнянето, че съгласно член 394 от Закона за съдебната власт, посетителите в съдебната палата трябва да представят на охраната валиден документ за самоличност.

0: Ловеч след обед.
1: В следващите минути от предаването с поглед към културния афиш. Днес от 17 часа и 30 минути в Ловчанско читалище Наука 1870 ще се играе постановката на музикалния театър Василиса Хубавица. От 18 часа в Клуба на дейците на културата пък ще бъде представен биографичният сборник Духовният аристократ, който е посветен на живота и делото на ловчанския митрополит Филарет. Изданието проследява личността на духовника на фона на бурните исторически събития в България през първата половина на 20 век. Роден през 1903 година във Варна и израснал в патриархално семейство, той поема пътя на духовното служение, като преминава през богословско образование и редица църковни и административни длъжности, преди да бъде хиротонисан за епископ и впоследствие избран за ловчански митрополит. Книгата представя неговата активна архиерейска дейност, включително строителството и обновяването на храмове в Ловчанска епархия, участието му в управлението на Охридско-Битолската епархия в периода 1941-1944 година, както и ролята му като духовен наставник на малолетния цар Симеон II. Акцент е поставен и върху дейността му като председател на Висшия църковен съвет при Светия Синод и приноса му за укрепването на Българската православна църква. Сборникът е с обем от 800 страници, в началото е с предговор от Негово Величество цар Симеон II и съдържа множество уникални фотографии, които се публикуват за първи път. Реализацията му се осъществява с помощствователството на Негово високо преосвещенство русенския митрополит Наум. Рецензент е професор доктор Жоржета Назърска, а автори на изследователските текстове са професор Момчил Методиев, доктор Горан Благоев и Борис Цацов. Включените различни изследвания, архивни материали и авторски текстове, както и свидетелства и оценки от епохата, изграждат многопластов и балансиран образ на митрополит Филарет като духовник, обществен деец и изтъкната личност на своето време. Още веднъж, представянето на биографичния сборник «Духовният аристократ» е днес от 18 часа в Клуба на дейците на културата в Вароша, а входът е свободен.
0: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Lović, Sledobed.
1: Утре, петък, от 17 часа и 30 минути, в Ловешката художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложбата «Приятели». Тя се реализира в рамките на съвместен проект по идея на бургазлията Руси Куртлаков, който обединява творбите на 35 автори от различни поколения, представящи живопис, графика и скулптура. С покана за изложбата сега ще чуем директора на галерията Валентино Зунов.
2: На 12 юни от 17.30 в художествената галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба «Приятели». Това е мащабен съвместен проект по идея на Руси Куртлаков от Бургас, който за шести път събира автори от различни поколения и творчески посоки. Началото на изложбата е поставена през 2021 в Поморие, след което проектът гостува последователно в Жеравна, Разград, Търговище и отново през 2025 в Поморие. Настоящото представяне в Ловеч е поредната среща с тази артистична инициатива, основана върху приятелството, взаимното уважение и свободния творчески диалог между колегите художници. В изложбата в Ловеч участват 35 автори, живопис, графика и скулптура. Проектът обединява утвърдени имена и творци с ясно разпознаваем художествен почерк, който въпреки различията в своите изразни средства, създават общо пространство между идеи и съвремени художествени търсения. «Приятели» не е просто групова изложба, а жива платформа за обмен между автори, свързани от дългогодишни професионални и човешки отношения. Именно тази естествена разнородност и творческа свобода превръща проекта в една устойчива пътуваща изложба през последните години.
1: Валентино Зунов, директор на художествена галерия професор Теофан Сокеров, за изложбата «Приятели», която ще бъде открита утре от 17.30 в галерията.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 04 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Народното събрание забрани икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приетия на второ четене законопроект за допълнение на закона за защита на потребителите. Депутатите записаха, че се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. При констатирано увеличение контролните органи установяват размера, периода и обстоятелствата и определят срок, в който търговецът е длъжен да докаже неговата икономическа обоснованост. Ако не го направи, се счита, че необосновано е вдигнал цената. Преценката за икономическата обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на факторите върху разходите или икономическата дейност на търговеца е записано в приетата разпоредба. Търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро са длъжни да публикуват ежедневно до 7 часа в машинно четим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Освен това, всеки търговец всеки ден до 8 часа трябва да предостави същата информация и на Комисията за защита на потребителите.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Тока ме!

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Представяне на биографичния сборник «Духовният аристократ», посветен на ловчанския митрополит Филарет, ще се проведе днес от 18 часа в клуба на Деците на културата. И покана за предстоящо събитие. Десетото издание на фолклорния фестивал «Тройче», който преминава под патронажа на областния управител, ще се проведе на 13 юни в Тетевен. На площад Сава Младенов от 10.30 часа своето майсторство ще покажат 350 участници от 14 танцови състава. Фестивалът има конкурсен характер. Мисията на областния фолклорен фестивал «Тройче» е да даде възможност за изява на талантите от любителското фолклорно танцово изкуство във всички възрастови групи, организирани към читалища, училища, културни центрове и институции, сдружения на територията на област Ловеч. Целта е да се стимулират хореографите да творят и създават нови произведения, ръководителите да обновяват разнообразието в репертуара, а танцорите да покажат майсторство на изпълненията и вярна интерпретация. Всяка година различен град от област Ловеч е домакин на събитието. Първото издание беше през 2016 година в Троян.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Народното събрание забрани икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приетия на второ четене законопроект за допълнение на закона за защита на потребителите. Депутатите записаха, че се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. При констатирано увеличение контролните органи установяват размера, периода и обстоятелствата и определят срок, в който търговецът е длъжен да докаже неговата икономическа обоснованост. Ако не го направи, се счита, че необосновано е вдигнал цената. Преценката за икономическата обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на факторите върху разходите или икономическата дейност на търговеца е записано в приетата разпоредба. Търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро са длъжни да публикуват ежедневно до 7 часа в машинно четим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Освен това, всеки търговец всеки ден до 8 часа трябва да предостави същата информация и на Комисията за защита на потребителите. От 12 август в заведенията за хранене в целия Европейски съюз вече няма да се разрешават еднократни пакетчета с подправки като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Мярката е част от основните правила за отпадъците от опаковки, насочени към ограничаване на пластмасовото замърсяване. Тази промяна е включена в регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки, който влезе в сила през февруари 2025 година и започва поетапно прилагане във всички държави членки през лятото. Според регламента, ресторантите, които обслужват клиенти на място, трябва да заменят еднократните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за многократна употреба и бутилки, използвани на масата. Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчи преход към по-кръгова икономика. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Сигнал за гонки по булевард България в Ловеч е получил областният управител Пламен Христов. Сигналът е от граждани, които посочили, че през нощта по централния булевард преминават автомобили с висока скорост. Христов е поел ангажимент да предаде сигнала до полицията и да проследи последващите действия. Сигналът идва ден след заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което е обсъдена цялостната обстановка и проблемите по пътищата в региона. Областният управител ще изпрати писмо до Агенция Пътна инфраструктура с предложение за разширяване на пътя Плевен-Ловеч на територията на двете области, става още ясно от информацията. Пътят трябва да бъде четирилентов, защото след завършване на участъка от автомагистрала Хемус, той ще е натоварен от движението на тежкотоварни автомобили в посока Ловеч, Троян, Велико Търново и Русе, обясни Христов. Предстои проектиране за поставяне на ограничителни колчета по пътя Плевен-Ловеч-Троян, защото там също стават много катастрофи при неправилно изпреварване в забранени участъци, добавя областният управител. Ще бъде извършена проверка след сигнали за движение на тежкотоварни камиони с висока скорост, както и шофиране на неправоспособни водачи на територията на село Баховица, посочва още Христов. Областният управител е поставил пред компетентните институции въпроса за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Ловеч-Казачево-Стефаново на кръстовището с хижа Дъбрава, тъй като това е участък с чести пътни инциденти от неспазване на знаците за предимство. Областният управител на Ловеч Пламен Христов заедно с представители на различни институции извърши проверка на водохващане към магистралния водопровод Черни 8 в района на село Черни 8. Повод за инспекцията са постъпили сигнали за нерегламентирано преминаване през обекта както от граждани, така и от моторни превозни средства. По време на проверката бяха огледани съоръженията и обсъдени възможни мерки за ограничаване на незаконния достъп и повишаване на сигурността в района. От институциите посочват, че подобни нарушения могат да създадат предпоставки за инциденти и да застрашат нормалната експлоатация на обекта. Очаквайте подробности за констатациите от проверката и предприетите последващи действия.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 25 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път мундиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на мундиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хайек, Джей Балвин и други. В петък следват още две церемонии в Торонто и в Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.